0: Değerli radyo dinleyiciler, eslat bo'tamiz bugun studiyamiz mehmoni Tojikiston va O'zbekiston xalq artisti Matluba xonim Dadaboyeva va O'zbek milliy maqom san'ati markazi bosh direktori professor Soyibjon Begmatov bo'ldilar va suhbatimiz so'ngida Matluba xonimdan yana bir marta o'sha o'zi sevgan biror qo'shiqdan bir shingil
1: bilasizmi endi rahmat Zuhriddinjon man bitta narsani hozir Soyibjonga aytib o'tmoqchi edim man albatta hech kimga aytmasdan o'sha 45 yil oldin ham tojik tilida ham o'zbek tilida ham qo'shiqlarni fonetikamizni boyitib yozib kelganman ular hammasi mana boyligim qalbimda va fonetikamizda mana xudoga shukur hozir yangrab turibdi man hozir mayli u maqomdan ham hozir ikki og'iz aytib berishga harakat qilaman va bitta qo'shiqni az armug'oni xislat yak suru diro mehonamki این در باره عشقی دوستی این اینان سرود با نامی من نوشته شده گی مصطفی بفایف ما بسیار دوست می داریم و خب با من بخشیده نوشته شدن همینه من حاضر خوانده می تیم با شنواندگان تاجیکستان گذشت

0: ای رحمت
1: رحمت من شنده گزال آهنگلر البته هر خنده قلبلر جنبوش که کلترش مقرر رحمت
2: یعنی بر آغاز من شو خوشونه ارمانده قالب استازم ازبکستان خلق حافظ عرفخانه که خاتم ارگت کنلیو لیکن اولر عمرلرن آخرده biz nima deydi shuni yozishga muyassar bo'la olmadik lekin man buni har doim hamma davrlarda aytaman mana hozir sizlarni sizning guvohligingizda va toji xalqining guvohligida sohibjon va'da qiladilar borib shu qo'shiqni yozamiz studiya olib
0: o'zgandan keyin bizga
2: do'stlar albatta bu bilasizmi bu hozir men kuylaydigan qo'shiq Ushoq Sodirxon buni o'zbek xalqi ham toji xalqi ham bir xil kuylaydi
0: marhamat
2: baya

0: Değerli radyo dinleyiciler, eslat götəmiz bugün studiyamız mehmanı Tojikiston və Özbekiston xalq artisti Matloba xanım Dadaboyeva və Özbek Milli Maqom Sanatı Markazı baş direktoru professor Soyibjon Begmatov bo'ldilar va suhbatimiz so'ngida Matloba xonimdan yana bir marta o'sha o'zi sevgan biror qo'shiqdan bir shingil
1: bilasizmi, endi rahmat Zuhriddinjon, man bitta narsani hozir Soyibjonga aytmoqchi edim. Man albatta hech kimga aytmasdan o'sha 45 yil oldin ham tojik tilida ham o'zbek tilida ham qo'shiqlarni fonetikamizni boyitib yozib kelganman. Ular hammasi mana boyligim qalbimda va fonetikamizda, mana xudoga shukr hozir yangrab turibdi. Man hozir mayli u maqomdan ham hozir ikki og'iz aytib berishga harakat qilaman va bitta qo'shiqni az armug'oni xislat yak suru deyromi xonamki این در باره عشقی دوستی این اینان سرود با نامی من نوشته شده گی مصطفی بفایف ما بسیار دوست می‌داریم و خب با من بخشیده نوشته شدن همینه من حاضر خواندم ایتی هم با شنواندگان تاجیکستان گذشت